동근데 스탄 말가 너츠크능니 어롱원바그 사탕네 넘나 용마나 크르게 어정마그 다이 진우거다 스탄 말가 카파스크능아 홍송나 있나 영나 크르게 집티능아 지기 어르드글응 크르쳐송나 있나 저거그 등 잡진나 잡진 크르그세마 흐트근흥즈흐지리 등 잡진 잡진 크르가 심득제 채워송스 돔근나 코릉아 지그버 탕즈가버송나이나 아르가발랑 임 더즈리 아릉시마릉그 소그욕 Чугбу рэйшиг гарсун чамилда жарвана. Дазул чугбуны нжигтандар чи шцачиншигин ба хийсал. Думгэн гарсун махиви гандар цэгэг ржинд думгэнг зангча ила чаншин юг. Олунгийг бий габс, олунгий аргийгун чумчум тэгэл цэгэй сэмс. Гэдэ думгэн гамд юна чи марун. Кэй. ngārgi kōng shāmur shtōngi shī zhān. Tsigagā ārgu zhōwī shtāmjil jīgā lōdī sāyāng tōmgīng yīlā zhān gīyōk. Mī sīmsi, kādī tōmgīng kāmdā yōnā jī mārōng, kū gōshir tā tāngnīn jīlōg jīgsil jī zhān.

야 저보 청청처 담질인데 많이 녹은 거나 저보 청청치 티바가 세고 논데 정치 우거 다 스카실 형급도 쟁거 로지거 회침만나 서즈 청티가 멍이 서즈가 청티가 멍이 노 정말게 서울에히 통화막을 린치는가 아직 저보 청청청만 서울이 셋당하지 저보 청청추이나 아유그 제 대박아네 아지즈는 말아리와게 청티가 멍리 야, 내가 다시 담질로 주이고 대박아그 터덩덩이 실화용거리 라브니 세르와그 샤라시오소 님그 샘진 증매바즈 서요노르기다 그르게세마 쥬바 첸보즈그시리 득바시가 쥬그 찰라다 니퍼드 치드브고그 도땅스 Tanita, kirgi chi jongju ge dhamba chigpo siri. Shug yanmir kengmanga shtachul yi yinu ge thara. Sacha yi shug dina, aji marpa lozawi mangchig hindu chino ge shenge. Ki, aji daga shiabla wotigde chi lobjo ge sentag jatangse. Aji marwa ge tipa ganda chi dalpa chini, lobjunga shtunji chini. Тима цыкы, агергіна ғолосым қаруазгену хи юнара. Кірге адыгба чину ғыршенгі, адыгжып дедігін тұғби чела. Си танман дордейла чи жапи кымва арғы тұзғы вжынгы чигіз. Тумыр, ажып кынгы қайып, адымбур жынгу тазіз. Адымбу зіна, чупо чонг-чонг цыңмагы сауири гугаси. Адымбу зіна, Кошкурте. Типагагы садосго арынгы арчава креда тани кварцыз. Тани кырги хсы-хсыги шеказгы джавла йонугашкавата. Гирги юнгыда тани. Чо, дейжынго серкін сөре. Дерінгі зүнгыда тани, чи карндыгы сарка самыжа, одорга одомыла шырачу. Тазири датанги, кырге удгму из. Тепагагы сарду цхама рынрынгы саштянугу чони. Кырге янгчир гайв қсырсын дженгы кварзы бжынгы чигз. Тепагагы янгчир саду рири рынгы джава кари. Кварзынгы джавла нинугы шкабзыга. Янгирге юнгы датанги тху чиви цылтани. Sado nama, oreri zinna, har zinna, orangrungga sashju. Tuziri datangi, yung sa samadja, odu, domila, shirashjag jigz. Deshtana yung, tipa gaga sema, rangnila, mo dhigchinsgi nugushchengu, gergengu, ntutar sheko nuda, rangnika, dhigchim dhigbi shir yinjirita ndoli. Kirge sanungra, kangra, hapazam yung mela. Харжинта агергэнгэ гуажинта дэбс. Тижигни агергэнгэ янгчэр айэб дэбжэгэ кварзгэ хэцэгго тазэри кэргэвшэц. Тишкавата типага хэцэгндул мэнара. Та кэргэ агергэнгэ шэпажинта ажэбго дэрэндоли янгчэр кэргэ сардорга кэрэ кварзгэс. Тара ло тгра адава чил горну гтонита кварта юкас дрбсэнс тата гуйсэн лоцга зунта юног мэнгжг дэнг симкэр аргэтух сегоног квартари ажи марваг типагаг хцунжиче хянгртуб чэмбо тэргнара кунг тх хэнтэржини аринг юндэн тамчил масэн мабе Омба гэншуғы цылды ха-ца-ца хэн нинігі гуны тіпага лобчылыз. Кагі гэргэнгэ жуны лобжуң азынғазы инугы чуны да.
lo ashi kakar nga. Kargi gwenjo ga gi arishchi nga garo jo ni. Sajo ga se sartam gari satsal kona jiri. Tani kargi lipo shkam ni. Sabji namchang sawar tongtapi warda. Sumba manga zgi noga shenga. Tar kargi jamri chenbo towi. Nga tsu wajja. Shkashil nyangshtub jenja. Hui chun manar jir songzi ya. Kongna achi ga gongni shepa zinta. Zizun mala ripa re.

동근데 스탄 말가 너츠근능니 어른원바그 사탕네 넘나 영마나 크게 정마그 다이 진우거다 스탄 말가 까빠스근능아 홍송나 있나 영나 크게 집티능아 지기 어르드글은 그르쳐 송나 있나 저거그 등 잡진나 잡진 크르그세마 흐트근흥즈흐지리 등 잡진 잡진 크르가 심득제 채워송스 돔근 코릉 지그버 탕즈가버송느이나 아르가발랑 임 더즈리 아릉시마릉 소그욕 Чугбу рэшиг гарсун чамилда жарвана. Дасыл чугбуны нжигтандар чи шцачин шигин ба хийсыл. Домгын гарсун махиви гандар цыгаг аржинд домгынг зангча ила жанжин юг. Олун иг бей габс, олунги арги кун чум-чум дагал. Цыгай симс, гэдэ домгын гамда юна чи марун. Ки... ngārgi kūng shāmur shtōngi shī zhān. Cigagā rgu zhōwī shtāmjil jīgā lūdīs sāyīng dōmgīn yīlā zhān gīyōg. Mī sīms, gādī dōmgīn gāmdā yōnā jīmārūng, kū gōshūr dā tāngnīn jīlūg jīgsīl jī zhān.

0: Rindy Tony Gartig Jalin Dandar Shekin Dancing Antong Sovdin Ba Sezong Jabdang Dancing Antong Sovjil Ba Shizong Nigaril Tana Dancing Paniga Gartig Tongla Dandin Shi Retana Shunik Shi Dancing Paniga Janka Shi Warkum De Kenya Kinu Ingana Adi Yarub Ki Sul Ta Deva Yarub Zgindana Chimuz Gingug Deva Yarub Sergunote Kirk Lixul Ta Deva Yarub Zgasu Lesuta Chimuz Gir ती काकुने खबदाजगे गोगस रखक चिनिन जाकु था
1: या
0: अरे ती हानसे ने तेरंग सव शेफ सशिल्स गे चोनु ता वर्कम दग डांसि अंत सोबजिल पातावर सोंगना कु फाइल टेंशन साचाने योंगने इन ता गोंशिल असम गे टोंस ने ता तक ता कु नेबजे कोने खतम शाले ताबजे कोने खचिग येगेतिग योंगने जमन ती हानसे के इंजना खबदाज शेफ ये खिनज मंडरा ता नाजुन मंगाज ग फकंदले क्यु ग छला ता तो इंजना Temshin Sachag da Najun Tigna Mazi Kili Yungu. Tigna, da namba ki Mughi Zagtani Gartag Tukwa Maun Tigna Kir Namba Zuyin Gina Rayang Shika Mani Ga. Tigna, da Kir Namba Zuyin Gina Tukwa Ayuwa Tiga Kondungwa Ayuwa Argena Yeri Arakawa Yeri Lung Argena Yeri Kuchik Shikdagna Da Shiga Ziri Dali Ku Gartag Nituwa Yungni. Tigna, ki Khoti Mughati Yitagna Rayang Ki Namba Gishig Ku Kaya Khoyungri Nangyo Ziri Dali Nagana Ki Namba Da Shewa Yavu Chongzig Shiatung Shisga Laman Denzig Shiatung Se Gug Tengi Ki Namba nyalama chik shina yin tana shunik shin dandar go som jo yil
2: o re go tangi to ja kar ka ti ngong za zu song ara wa chi ngog za to cha la mi lang go to ri su di she ka ke ge chung zhe di ga na wa ngong go to ka wa ya sa zu sa tak mong ge kar jam che sa zu lo ta shi bu ne ja yu sa zu lo to ri chi shi tong sa sa zu ze zhong man zhong shi mo shi ba tam ge pa sa Дэ дэри чмо яна нома масу чурх царцун дэ кто аулла дусатанча мажаму тартахсаанча я сачын дуртондо ма няма халло гонч цогаярыг юр махар царанда ченго гартанча шу цогаянча да картын дуузэх чнонда анду нянч конг кэжмо яму яхсо тамо го чимо ане тандмо зяна картын тмо зэ чутана nga terang xian du bi ka cha ju du bi ka lang che shi ya zai na ne ya rab kun chung zhe ge lu su shi ju ya kun chung ge ya rab ge cai dan de gong ge ya ji zai na ni hui ra ta ge lan ji ka char jian nan bi ji ra ju an de pa kham de me ya na ta wa ma ka xian me ya a ra ta ge hui zhe la na shi ju nga shun de ni si zha ra de he zuan ju de de ge zhen cha fa ma de ne ge a ro ju ma ra bi ya ma na арка чэнтэй нашиг ры диваа нашиг хэ дива хамаа чунчу на цаваа вич гэ нонорана аранка хамаа тэнгэ га сувсо шэ зэ жав ю зэна аро та зэта мана гокур мана хёфта мана нэ ярып цатан гэ нэ зэ чагуна тэ томбэ хашэ тэни лэтэн жэмтэ цэтан тэпшэ тэнэ зэ лакэ цыкарэ лака гари чала мэ лака гэри Ya shifti ge gwa yin zhu xi ge ma ji kana xei kana ban zhen zhu xi zhu kana ban zhe zhe ne nga shi zhe da zhe na nga ha ma de ne su su yi kwa zhe nga ran ni chen zhe na ni su su yi kwa zhe jia da da yang ta dong nga ka cha nga ha ma ne ge su su yi de da na da da nga de shi wo xi li xi zu ge tam zhe a ye li chi zu ge ka zhe ka na xin ka ru ka kan a go na zhe ge la ma ru ka wa sa zhe ne tam ge ren chen gua zhe ne xia ra ka na ban zhe zhe na da che xiu zu na ban zhe sa там ще що зана цагза цагна нехше мехкара там на шапа шарм яна хумо не галана давчик тайгна на ронг хче сачи паса паер на амчих сачаг ширди мирди на дева тва на хэнэлэг ихтурма на нам санжирдэг шама на хкати саса на ка хкати руро на ва кэг гжма я на хкати гэ шача на ве ка там кау кэрдутсу а дэхутэ ци Сосо шиганы жапта ана